kosa wɔbania wo nwo todwa ka fa ho sam nwom na fa todwo ma awurade wata wo a wo ne bia todwo mɔ wo a wo ne bia todwo mɔ a wo a wɔde ka to nwom ate awurade sɛ wɔbɔne a wo nwo todwo mɔ na wo ma bɛdɔ so aseredeɛ wɔ wo bie